0: Ja, nå var det veldig greit for meg å få lov å være sammen med dere.
1: Ja, veldig både lekt i det er så ofte.
0: Jeg gleder meg alltid til å være sammen med Guds folk.
1: Ja, men alle ille en lekt hårdes i mine ordninger.
0: Jeg kommer jo fra samme plass som Alf Christian Tellefsen.
1: Men på den samme baskis Erik og Alf Christian Tellefsen.
0: Jeg er gift og har 4 barn.
1: Nei, det er en jævlig mann av oss.
0: Og 13 barnebarn.
1: Ja, folk kan oppleve mann av mann.
0: Så på det området er en rig mann.
1: Ja, den kan jeg til og med holde sikkert med ånd meg.
0: Og så har det vært sånn i mange år.
1: Ja, det lærer meg sånn noe mange jeg gikk.
0: At jeg prøver å si ja når noen spør meg om å være med og forkynne Guds ord.
1: At jeg må lære med i stedet seg alle hit. Særet nåt, og i mokton gjerra særet nåt i hitmiddelsen.
0: Det er nå egentlig Alf Christian som er årsaken til at jeg begynte å forkynne.
1: Ja, det er Alf Christian med det dårkabeldet, der sa hun nalgen særet nåt
0: i hitmiddelsen. I 1970 så spurte han meg og en kamerat.
1: Ja, og som ble kjøret i kjetjelogis som gjerra i Mosia ofte ostibes mos.
0: Om å reise opp til Finnmark.
1: Den er på at det ikke finner marken.
0: Vi var her i 4 måneder i 1970.
1: Vi er min jævlig mann oppe, eller kjetjelogis.
0: Og da var vi i Tana-området, eller på Øst-Finnmark? Vest-Finnmark blir det jo. Øst, ja.
1: Det er litt mer oppe den hos Norte-Finnmark.
0: Ja, og det har jeg siden vært veldig takknemlig for.
1: Ja, den gældte mig helt, det var slemme som man gjorde.
0: Og jeg har sagt, at det er stort sett forkynner på fritida.
1: Ja, månen har jo særet ned med min fritida, ikke?
0: Og når jeg kommer i den situasjonen, jeg har ikke noe annet enn fritida.
1: Nei, ja, det er en godt annen del, jeg har aldri ikke fritida, ikke?
0: Og så spør jeg, og så forkynner jeg gjerne for alle de fleste som spør.
1: Ja, det må jeg særet ned med sin åttes, sin gældere mot.
0: Og jeg er ganske mye med å forkynne i kristen-muslim-misjon.
1: Ja, den Olo lærer meg kjent på kristallers-muslim også da ganske.
0: Ja. Ja vel, nå skal vi ta Guds ord for oss.
1: Vi valgte det sitt med sann i orden.
0: Og vi vet det at Guds ord...
1: Ja, vi vet ikke den hit med sann i.
0: Det er både vår mor...
1: Eller min... Enten.
0: Og vår mat. Både vår mor og vår mat.
1: Det er sikkert min enten i min bedmo.
0: Og det kjenner vi til fra det daglige liv.
1: Det er den djetten i den begvalders tilvis.
0: Vi har en mor.
1: Vi slår åkta enten.
0: Og når vi var helt små, så var det også vår mat.
1: Ja, det er mitt i min enten. Ja. Min bedmo.
0: Men nå skal vi lese et kapittel, et helt kapittel på 14 vers.
1: Der vi lukker hovedet kapittel, og man snedde noe på verset.
0: I predikantens bok.
1: Ja, det sa den jeg ikke gitt.
0: Det er ikke sikkert dere har hørt dette før.
1: Det er sikkert at det er litt gulden der nåder.
0: Men i det siste kapittel, det vil si det 12. kapittel, skal vi nå lese sammen.
1: Den går ikke noe blokket kapittel, vi skal ikke lukke hovedet.
0: Tenk på din skaper i din ungdomsdager, før de onde dagene kommer. Og det lir mot de år, da du må si, jeg har ingen glede av dem. Før solen og lyset, og månen og stjernene fordunkles, og skyene kommer igjen etter regnet. Da skjelver husets voktere. De sterke menn blir bøyd. De som maler på kvernen stanser arbeidet. Fordi de er blitt for få, og det mørkner for dem som ser ut gjennom vinduene. Begge dørene til gaten blir stengt, mens kverndøren blir svak. En står opp når fuglene kvitrer, men alle sangmøyene er lavmelte. En frykter for hver bakke, det lurer skremsler ved veien. Mandeltre blomstrer, gresshoppen sleper seg frem. Kapersen mister sin kraft, for mennesket drar bort til sin evige bolig, De sørgende går allerede og venter på gaten. Tenk på din skaper før sølvsnoren slites over, og gullskålen slås i stykker, og krukken brytes i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brønnen. Før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud som gav den. Tomhet og atter tomhet, sier predikanten. Alt er tomhet. For øvrig er å si at predikanten var en vis mann, og at han også lærte folket kunnskap. Han grunnet og gransket, og han laget mange ordspråk. Predikanten søkte å finne velgjørende ord, og her er skrevet det som riktig er sannhetsord. De vises ord er som brodder, visdomsspråk som er samlet, sitter fast som nagler, de er gitt av den ene og samme hyrde. For øvrig, la deg advare, min sønn, det er ingen ende på all bokskrivingen, mye gransking, tretter legeme, slutten på det hele, etter at alt er hørt, er dette frykt Gud og hold hans bud. Det er noe som gjelder alle mennesker. For hver gjerning vil Gud føre fram for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.
2: Ja juttastan sivni värjat ala tu nuora vuodai peivi, av du ku baha peivi pohtet. Ja jaakit alikit nai mai piirradan shattat selkit, ei tahlan muu miela melde. Ota ku pieivässä chuokas ja mannu ja nastit semjudit ja palva pohti fastin arve manga. Tämän päivä ku viesu kahti jätjet turkistit ja ta faamulas olemat kuokkäket ja mäli jätjit voinjadit tämän ku sillä shantan härven ja si kuudet kehtjit ihkuni räikki. Se det. Ja kvapper sa att ofsa pälekai tohpu juvva, dan bota ku millu jetna vullu. Ja vatjana tushe tsiitsatsa jena muottai, ja puot laulekat njeitet vuelidit jenaideset. Ja ku olmus maitai palla juhke luhkas, ja suorekat hussa lää genju alde, ja mandelmuora liidi atna, ja rässelohku njommu oudan, ja kappers ruuttak maset voimisit, tasku olmus manna eret su agalas vissusis, ja muorastäjy alemat väits piirre pälkä melde. Ouda ku silpa tahtet eerit valdijuvut, ja kollelottit tsuukkijuvut, ja lihte tsuukkijuvut. Muista siivni räitset ouda ku silpai patkanai, ja kollelihti rahka. Ouda ku ruhku tsuukkana ajakättis, ja kaivojuvu luettana, ja kähtsä kaivus. Muelta ollu ietnämin, mida lää, ja võinga mahtsa itmila luussa tan kiidan otti. Tushalas vuota, totja saarinidätjit. Puhla tushalas vuota. Saarinidätjillä vissis, ja sommai uophi tiedu alemuki. Son suokkadi ja kuorahalai, ja son häppi etnat sätne vaatjasit. Saarinidätji piivti kaunat vuokas taialtaakai, ja tjääli nyöläka tuottavuota sääni. Viisai säänit lähtee kuin pihkasuoppit, tjohkujuvun vissisvuoda säänit, te kuin puuris kiddijuvun nävlit. Tää pohtit ofta ja sämmä paimanis. Teillä vielä pärtnätsän kuulanan värrehuussa. Etnät kirjii tahkamis ille mihkiä luopai. Ja ollu kuorahallan voimme huhtaa rupmasa. Tällä luopaa tuossa puhutaan mai lähkullan. Paala ikmilis ja tuolla su pahkuni. Taas jo ehkä onnus verittä tahkat. Dan ju ekki omsfelt dagat. Ymmil bytja olmu västi di ju ekki dagus. Maitai puhtai maila tjihkujuvun lehkusit puoritta ja bahat.
0: Ja, no, hörtes det då sikkert skrekkelig vanskelig. Ja,
1: det skulle hun vakte så rolig.
0: Men nå skal vi ta det ganske rolig og ta litt vers for vers.
1: Ja, de har valgt det ikke verset man gis.
0: Så, men aller først en korpen.
1: Arkos, råkos.
0: Nå ber vi, kjære Herre Jesus.
1: Råkos, råkos, Jesus.
0: At du må åpne dette ordet for oss.
1: At de råkos ikke sannet med kjiptas ordet.
0: Sånn at det blir noe som taler til den enkeltes hjerte.
1: Og at det skal jeg gjøre meg særlig nå, gjør ikke jeg vei meg.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ja, det begynner altså med tenk på din skaber i din ungdomsdager.
1: Ja, det at måtte du se ut i det tid og når det var det bevind.
0: Og det er jo viktig, veldig viktig.
1: Ja, det hun mauseres.
0: Og det noe som for meg i alle fall kjent.
1: Ja, mange lakker doktus.
0: Men så kommer det en forunderlig skildring.
1: Måtte det på at det ikke lager seg, det går mysterløs.
0: I skildring av menneskelivet.
1: Den med mysterløs og må ærlig med bilde.
0: Og helst den del av livet vårt, når vi blir gamle.
1: Ja, det er den ærlig med bilde som vi får oss nå.
0: Og det var det som stod i det første verset.
1: Ja, det er det med 21 vårtes verset.
0: Tenk på din skaper i din onsdager, før de onde dagene kommer.
1: Måste jeg ikke se ut i det ikke, da baby hodet går, det er bare hans baby på hodet.
0: Og det lir mot de år, da du må si, jeg har ingen glede av dem.
1: Ja, det er på at den rettje, at den satt ikke, måske ille mykje illuttas.
0: Dette er ikke bare en sånn fin skildring av menneskelivet.
1: Det er helt ikke mye løst å kjappe ærlig med Olmos.
0: Men det er en advarsel mot hver enkelt kristen.
1: Målet er det ikke mye å gjøre kristelødje.
0: For at ikke den ondes fristelse skal ta overhånd.
1: At det er den. Den bare har gertelum i hegelkavaldet bachelbord.
0: Sånn at vi måtte falle fra troen.
1: At vi gertje her hoskos.
0: Og så står der.
1: Hejojo.
0: Før solen og lyset og månen og stjernene fordunkles.
1: Otelgo beivastjoga, mannu jenastit seutnutit.
0: Og skyene kommer igjen etter regnet.
1: Ja, arvi på mangelbåtet fast ådda balvat.
0: Det hender det at det kommer noen skyer innover kristenlivet.
1: Det er båtet mange balvat kristallers ædlima bachel.
0: Det er som noen syndige skyer som driver innover livene våre.
1: Ja, det er suttulers balvat at båtet er gått min ædlima.
0: Noe som forstyrrer Guds livet.
1: Jag kommer rafa hukta i mina ärlima.
0: Så att inte vi blir så glada i att följa händerna våra längre.
1: Att det är så att nu att vi inte råkar det längre då, ja.
0: Och det blir så när det kommer, vi vet när det kommer någon mörka skyar drivande.
1: Det kommer inte att det är så att ni spalvar på hotet.
0: Så däcker de för lyset.
1: Det går också den jobba.
0: Det däcker för Guds lyset.
1: Det går också den i mina jobba.
0: Sånn at synden ikke blir så synlig lenger.
1: Nå er det så du i det noe øyne løsket.
0: Når det er skyene kommer, vers 3.
1: Jeg går at det er bare vakkost.
0: Da skjelver husets voktere, står det.
1: Det er dårligst etter vesu asit.
0: Husets voktere, det er armene.
1: Det er vesu kahtiedjit eller kielet.
0: De sterke menn blir bøyd.
1: Det er kjøres olemat skjedd kjøret.
0: Det er beinene.
1: Det er hjulket.
0: Og det er sånn, når synden begynner å trenge seg inn i samvittighetene våre.
1: Når jeg går, så du bråter min omedåttus, jeg sa.
0: Så i forskningen så har det en slik virkning. Fordi at samvittigheten varsler oss. Og så begynner vi å skjelve for denne
1: synden.
0: Men allikevel så går vi ikke til likevel så går vi ikke til oppgjør med synden. Og etter hvert så begynner beinene, knæene å bøye seg for denne
1: synden.
0: En altså i ferd med å godta en synd i livet vårt. Så leser vi videre i det samme verset. De som maler på kvernen.
1: Ja, det lukker at han blir radert på at verden i hofta verdenes.
0: Stanser arbeidet.
1: Bisse i sin parkosesset.
0: Fordi de er blitt for få.
1: Det er noe sier det skjedde noe unnannet.
0: Hva vil det si?
1: Jeg mener maksa.
0: Det er tennene.
1: Det er min barnet.
0: Vi har noen familier, kona.
1: Vi måtte fære seg mitt hjem.
0: Som er sauebønder.
1: Jeg må lette sauebøndet.
0: Og en gang jeg var hjemme hos dem.
1: Jeg åkte ikke min mun sin ruftus.
0: Så var det en av de voksne sauene som gikk på, gikk der.
1: Jeg åkte den olje saut sin min mann i dag.
0: Så sier jeg til han Rolf som han heter.
1: Jeg må lukke den rolfin og gå hit i siden av meg.
0: Hva er det som er galt med den søvn der?
1: Nei, men jeg lade den se saut og sivva.
0: Han var så mager.
1: Det er jo noe røynes.
0: Og men han gikk der og spiste akkurat som alle de andre?
1: Måtte da bare jeg oppe, samme lakker jeg på her.
0: Og det var nok av grass?
1: Ja, det er jo jo rassi.
0: Men han var mager.
1: Måtte da sånne hjelmakker røynes.
0: Jo, sa han. Den søvn, den må nok dø ganske fort.
1: Nei, jo, da sa han så kalferte. Ja, vi har alle jovene.
0: For han har mistet hendene.
1: Og da lappet på barnet.
0: Hvordan er det med oss?
1: Må vi kunne.
0: Du som sitter her.
1: Da vi tjokker tas.
0: Du, da går nok å høre Guds ord.
1: Da man akkurat jeg gulte eller himmel, sa han.
0: Men det er noe som er enda viktigere. Og ikke bare for maten ferdigtud. Ja, så er det ikke sånn hjemme hos oss.
1: I løkka nye mis roftus.
0: At Magnhild heter kona min.
1: Nå, Magnhild mor er mitt.
0: At hun tygger maten først.
1: At det sånn, så skal den borra mosja alkos.
0: Og så får jeg han etterpå.
1: Jeg må nok kjønne Magnhild.
0: Jeg skulle nok ha overlevd på det også.
1: Ja, men det er ikke noe jeg skal virke at den dine mitte.
0: Men det er ikke det normale.
1: Måte hele dette tabeles.
0: Det er så viktig at vi spiser og så tygger litt selv.
1: Ja, det er høyt av det hele at vi borrer hele og sosker hele.
0: At vi bruker Guds ord.
1: At vi kjever hit, mine sani.
0: Han har så mye å si akkurat til dere til meg.
1: Så det er slik ålut at jeg må smunne meg til.
0: At ikke vi får alltid alt ferdig tygt.
1: At vi har ikke klart hva sin søskun båt.
0: Når det blir sånn.
1: Hvor skjedde han igjen?
0: Så er det i grunn av et lite tegn på at det er noe synd i vårt indre.
1: Det er det godt merke at det er jo ikke sånn om det siste.
0: Som får mer og mer plass.
1: Vi har jo en på hjem på seg i.
0: For det at vi har sikkert merket det.
1: Ja, vi har sikkert merket det.
0: Når vi er blitt fristet og har falt i en synd.
1: Hvor vi kjærte oss at jeg har en kjærte sutt.
0: Først så blir det veldig vanskelig å folde hendene og be.
1: Det er ikke at hun vattes råket eller.
0: Og så er det så vanskelig å sette seg ned og lese.
1: Jeg har merket at hun vattes kjøkket i råket.
0: For det at den der synden. Den forstyrrer oss.
1: Det er så du har hittet min, masjohokta min, herre min.
0: Altså, de som maler på kverna.
1: Jeg sier ikke at det er veldig nytt oppe.
0: Stanser sitt arbeid.
1: Jeg har pisset min parko.
0: Fordi de er blitt så få.
1: ennen kuin sillä sjättänne uhtsanat.
0: Och det mörknar för dem som ser ut och det mörknar för dem som ser ut genom vinduan.
1: Ja, det ser ju det sikkert jag kech hokus lasichada.
0: Det rart oss en dem när det blir lite mörke som tränger sig in.
1: Det är alltid kom så jag hossa vårta bästa sisa.
0: Någon mörke skyer som driver in inom oss.
1: Nu det går så spalva ma poft min sisa.
0: Då är det lättare att synda, inte sant?
1: Tällä suttumme kohta.
0: Så länge vi lever i Guds lys.
1: No kukka kun me jälli hittimille tjoukossa uuttas.
0: Då är vi rädda för synd.
1: Tällä me palla suttus.
0: Men när skyarna kommer.
1: Måste gå palva kohta.
0: Så blir det på en måte lite lättare.
1: Det är så att det går olu alkit.
0: Och vi måste se lite vidare.
1: Ja, det är med aina vita sattas.
0: Och det mörknar för dem som ser ut genom vinduerna.
1: Ja, det ser ju sitt jäkka kett holkoslasreike.
0: Nu har jag briller.
1: Allemås briller.
0: Och väldigt starka briller.
1: Jag mäter hur gärna briller.
0: Jag husker ända när jag var en liten gutt, före jag var 7 år.
1: Ja, men måsten kommer lite en åter kommer lite en tjejejäki.
0: Så kan jag huska min morfar sa så titt.
1: Ja, men jeg må enten i dag jeg i dag, ja.
0: Det må være noe galt med den guttungen.
1: Det er fæltelig jøka. Han forstod denne mannen.
0: Han ser jo ingenting.
1: I sånne øyne med det.
0: Og på det åndelige.
1: Ja, det er med vunnelse i gulla.
0: Så er det noe som er nødvendig å se.
1: Ja, det er jøka med mauseløs øyne.
0: Å se Guds vilje.
1: At det øyne hit med tahtu.
0: Vi har här i Guds ord.
1: Vi lättar sitt, vi släder sitt, vi sa ni sista.
0: Här kan vi se klart.
1: Det är sagt, vi tjälkas i höjden.
0: För det är Guds lys.
1: Det är något det är inte
0: vi
1: lättar.
0: Vi läser lite nästa vers, vers 4. Bägge dörrarna till gaten blir stängt, mens kvärndörren blir svag. En slår upp när fuglarna kvittrar, men alla sångmöjna är larmälte.
1: Kahta päli uusa tahpujuvit, millu jätnä vuollu, ja patsana tushit sisäätsä jätnä muului, ja puot laulaka skatsit jaskatit.
0: Alla sångmöjna blir larmälte.
1: Ja puot laulaka skatsit jaskatit.
0: Det har sikkert også gått i skogen, eller, ja, i skogen.
1: Det er sikkert lærmest oppe med oss.
0: Og hørt den der flotte fuglekvitter.
1: Ja, gulden tidser gitt oppe tidser dem.
0: Det er sånn en god følelse å lytte til den når det gjør fuglene.
1: Ja, det har hørt meg på det da du gulder til henne.

ild hvor stor skog den setter i brand. Slik står det i Jakobs brev i Bibelen. Det betyr en liten begynnelse kan få utrolig store konsekvenser. Ilden er en god tjener, men også en brutal herre, slik det også sagt. Og det sant, både i naturen og når det gjelder menneskelivet. Det litt av dette vi skal snakke sammen om i dag.

0: hende.
1: Chapter 18.
0: Og han sier mer.
1: Jeg vil ha en på tjerkasson.
0: Din tro har frelst deg.
1: Du åskole du besten.
0: Og straks fikk han synet igjen.
1: Ja, damen har gavet ikke sånn øyne og fasten.
0: Han kunne jo ha sagt noe helt annet.
1: Samt har Billy sagt, ikke jo ikke rett, særket.
0: Jeg husker en ung lærerinne.
1: Måste nok den norra åpa helt i.
0: Hun var blitt en kristen.
1: Sånn i kjøtten kristen, ikke?
0: Men hun trodde hun var det også før.
1: Måtte så døy vi sånn i mekka jorden nå.
0: Men hun fikk se at det er feil.
1: Måtte så bese jorden ikke det påstod.
0: For hennes kristendom bestod bare i, ja, utvortes ting.
1: Den er ikke så kristallers vårt, det siste år, og jeg kan holde kulta sass.
0: Og så reiste hun seg opp på et møte, og så sa hun.
1: Jeg er tjortje, jeg sånn ofte tjortin, ma sass, jeg ser ikke.
0: Ja, hun leste om denne blinde mannen som fikk sitt syn.
1: Jeg sånn i lokken, den kjell mi, så lopp mamma, jeg ikke så ein oss.
0: Og så sa hun.
1: Jeg er tjortje, sånn.
0: Jesus har mange ganger stått foran meg.
1: Jesus, det må ikke gjette må ut av velte kjulkjø.
0: Og han har stilt meg spørsmålet.
1: Jeg sa ned mot jeg bytte en gjøren takke.
0: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
1: Nei, takk og tom og gøtten takke tunnen.
0: Og jeg har bedt om mer kjærlighet.
1: Jeg måne råkke alle nem på rakkis.
0: Jeg har bedt om å være han lydig.
1: Jeg måne råkke alle leks og nye jøkker.
0: Hun hadde bedt om mange gode ting.
1: Sånn jeg lå bor i herskipen og råkket den land.
0: Og så sa hun det slik.
1: Jeg er tilt i sånn deine lagen.
0: Hva kunne denne blinde mannen ha sagt?
1: Meita kjølmi sånn, men jeg sa det tilt i.
0: Han kunne sagt at jeg trenger kanskje en hvit stokk.
1: Sånn sa jeg til tilt i at det måtte arpe seg ofte. Det måtte arpe seg ikke ofte så opp i.
0: For blinde mennesker går ofte og famler seg fram med en hvit stav.
1: En av hvert kjærme her med sin vatest jeg ofte så opp inn.
0: Jesus har stått foran meg, sa hun, mange ganger og spurt.
1: Jesus, det må ofte tjortje om han kan gjøre det gjøren.
0: Og jeg har aldri bedt om noe annet enn en hvit stav, en hvit stokk, sa hun.
1: Jeg må ikke gå stikke opp i uten ære og ærlig med svappi.
0: Men nå er Jesus min, følte hun til.
1: Da er Jesus må.
0: Jesus, det han har gjort, nå er det mitt alt sammen, sa hun.
1: Jesus, meg sånne dag, kan tale på mine må.
0: For det er Jesus som er veien til himmelen.
1: Denne går Jesus til deg gøy nå, alle meg.
0: Det er han som er sannheten.
1: Sånn tale da tårt av vårt.
0: Ja, det er han som er livet.
1: Det er sånn tale da helgen.
0: Han har sonet våre synder med sitt blod.
1: Sånn er gilla min sutt og sova rasbokte.
0: Han har utslettet skyldbrevet.
1: Sånn er sikkum velike røyve.
0: Han frelser oss. Bar av nåde.
1: Så besta min dusje så varp mos bokte.
0: Skal vi takke ham for det?
1: Gitt og min solan oftest.
0: Vi takker deg, kjære Jesus.
1: Min gitt ditt orakis, Jesus.
0: At du også så til meg.
1: At det var meg deg ikke mot hjem.
0: At mine synder har du båret.
1: At mos åtte ut om godhet.
0: Blodet ditt rant for min skyld.
1: Du varra kolka imot dite.
0: Må du velsigne dette hjemme her.
1: Både søvn i tattan roftunen.
0: Velsigne du de som bor her.
1: Både søvn i sige hortas.
0: Velsigne de som er på besøk her i kveld.
1: Både søvn i sige hortas oppalantanen.
0: At vi alle må bli i himlen sammen.
1: At vi båka har meg kjapt og de tjankene.
0: Vi som var det her.
1: Mikael etappe er den alltid.
0: Amen.
1: Amen.

0: Det är inte så ofta att vi hör de tillbuden i sådana församlingar längre. Det är något av att vi kollar att den låg i bakom och byrra tjockar man sig denna icke. Jag måste mjälla locka att den vi gör till tala ju en upp i Moses Gilgis och till locka kapitelis. Jag har lust att läsa från andra Mosebok i det 20 kapitlet. Jag läser först samisk sak. Jag är min sak nu på att ett sanighet älke. Mån läm herra du är min. Gått ett album du alkos Egypten är med mig. Karra palvelus Jesus. Ännu skalkade herra i min akkomon. I tomta. Kalka tahka, altsa maitike tjohko juvon kovait. Tehe maitike, mihkinasi kovaitas. Mille almi alte taakku patsin. Tehe naas, mille äänam alte taakku vullin. Tehe naas, mille tjaatsi siste äänam vullelis. Ito kalkalait, rohkanallat. Ja ihtai palvelit, taskomon herra tuikmil, läm ankirisikmil. Kohte ota halan vaanimi verretaku, maanai ala kitta kolmaihen jälja pulva ratjai. Siin ala kuule muu vasutit. Ja kohte takan arhtalmasti vuodatuha pulva vastai. Siin vastai kuule mu rahkistit ja tolle mu pahkumit. Ito vaka ni herra duikmilat nama tusha lantjan. Tasko herra iloka suasete min kohta na sunama tusha lantjan. Ane muistus vainadan päivi. Ahtedontaan passin anak. Kuhta päivi kalkaton parkat ja tahka puhtuu parkkuit. Muhto tsihtsi päivillä saapat. Herrai, tuikmili, talle ihto kalkka parkkuit tahkat. Ihto on ikkidu parni ikkidu neita. Tu palvaletki tehdu piika. Tehdu oami, tehdu verrasat, kehlä tu purtais siskelis. Tasko kuda päivistä kai herra, anmi ja eenama, aapi ja kohtaan, mille tal tai siste. Ja se on voinnelidaan tsihtse päivi. Tanti te purisivni di herra sapat päivi ja pasuttidan. Kun jahti tu ahtsat ja tu äkna vai tu päivi shatte äknakin tam äknamis. Mai herra tu ikmin tu nye antam. Iton kalka kontit. Iton kalka furrushit. Iton kalka suolavit. Ito kalka tälki verri tuodastu saadu laka mutsa huostai. Ito kalka anistuvat tu laka mutsa viesu. Ito kalka anistuvat tu laka mutsa hahka tehe su palvaletki. Tehe su pikka tehe su vossa. Tehe su asena tehe maitikimi kulladu laka mutsi. Ja puhalat mu fomasi pajana ja tollaan joksumit ja pasun tjotjan ja vaari porkistämen. Ja kohalat mu fomasi dan te tarkistetti siia tjotjo kuhkineeret ja sin telki mousesi saatno ton mikon ja me aiku kulla. Mutta allos ikmil saarno mikon amamäk mi ja mit.
1: Da talte Gud alle disse ord og sa: Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten meg. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem, for jeg, Herren din Gud, er en nitkjær Gud som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd på dem som hater meg, og som viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den syvende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv eller din sønn eller din datter, hverken ditt trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Heder din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste, du skal ikke begjære din nestes hus, du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til. Hele folket så og hørte tordenen og lynene og basunlyden og fjellet i røk. Og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte. Og de sa til Moses: «Tal du med oss, så vil vi høre. Men la ikke Gud tale til oss, for at vi ikke skal dø.» Amen.
0: Amen. Tale takkar. Tjalla som heila av kullun og dag i asjaten. Dette er noen skriftsteder som ikke høres så ofte. Og jeg for min del savner det. Jeg må bære stå nok til den tid. Det er ikke noe at det må være makker ikke. Ærlig med mille ikmille. Ikmille sa han i melde. Det er ikke slik at jeg lever et liv som er etter Guds ord. Måtte man gjøre en leket. Jeg råkket alle. Jeg dårlig gittet av mannen av våre åpås. Men jeg prøver å holde fast og ber til Gud og holde fast i det barnelærdommen som vi fikk. Var jeg vidt med lagt i en dyftas i gull og jobbet i sannet. Min borte generasjon i meg. Måtte Gud la disse ordene få lov å høres også i den kommende generasjonen. Herre, vi vet at du har et plan med oss. Herre, montera til tusle eikum og smikken. Legge armbok og smikk igjen. Vær varmhjertig over oss, arme syndige mennesker. Legge armbok og smikk på kjeli. Herra, vi dittit den olma mille båten sarnum ikkje. Vi takker han som er kommet for å tale Guds ord til oss. Så får vi gå til avslutning av dette møtet. Det man nå mi låg på hjärna i den tjockgimman. Jag mi rockade alla mina till min rock och så. Vi ber fader vår bönnen. Ach, till min tog gottelätt allmis. Vad så hovost och namma. Båt och stå rikta. Kött och stå tahto. Och allmis nu majta hjärna allde. Att det mitt i ånden min bergvala slajpa med. Ja, att det mitt i det min sotto i det med antarkassi. Och om inte antarkassi att det min välkomna tjejta sa med. Alla talv om min kärtjall och sig sisa. Mot och bäst i min bahas eret. Jag skulle ordet rikta fan och jag bor med att alla svåti. Amen.
2: Hej. Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besök gjerne den, der finner du program og informasjon.

se en liten ild, hvor stor skog den setter I brand. Slik står det I Jakobs brev I Bibelen. Det betyr, en liten begynnelse kan få utrolig store konsekvenser. Ilden en god tjener, men også en brutal herre, slik det også sagt. Og det sant, både I naturen og når det gjelder menneskelivet. Det litt av dette vi skal snakke sammen om I dag.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vore spurt din fast i nåda program.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jätke salma i Gyrges.
0: Och nu är vi kommit till den 121 salmen.
1: Det alla mig på den 28 salmen.
0: Och vi kan väl lägga till vi är kommit till den kända salmen.
1: Ja, men jag har sagt väl då så lade jag att jag har på den dotus salmen.
0: Och kanske också många vill säga vi är kommit till den gode salmen.
1: Ja, ollussa kalvara zelke hat milja puhtan tämän puori salmi.
0: Och så detta är en salme som de brukte på väg upp till Jerusalem när de skulle upp och tillbe.
1: Tahle ma ta okta denna salma ma si geva heke o sileke bojas manna min Jerusalem ja te rohkadallat.
0: Men det är nog också många av oss som har brukt denna salmen för att tillbe.
1: Mutala ma ta minke koskas mikäla geva han tämän salma kolla mi rohkadallat.
0: Och då kan vi väl se både i onde och i goda dagar.
1: Silke boria veje hejut bevi siste.
0: Det är många ting vi ska få höra i denna korta salma.
1: Det är ollo tinka moi mielk piessa kulla tän vanhis salmas.
0: Men vi börjar att läsa det första verset.
1: Mielk lohka tän alkoviessa.
0: Jag löfter mina ögne mot fjällene. Var kommer min hjälp ifrån?
1: Laula tempeli pojas matkostettin, mun pojida mu chalmiden pojas varidi kuskalka mu vähki puhtit.
0: Hvis vi tänker nu på att nu var disse på väg upp emot fjället och Jerusalem.
1: Just med jordsja att det alla kan se pojas vatjula min pojas varidi jäli varidisin och det ska se lika månna min pojas Jerusalem.
0: Så såg de sikkert upp och var emot detta fjället.
1: Oines kehtsisi pojas tämän väri kuului.
0: Kansi nuon so oljeberge.
1: Muhtima kanske oine oljeväri.
0: Andro so sionberget.
1: Muhti nierrässä kehtsisi on väri.
0: For det var det samme vilken väi de kom ifrån.
1: Ja oli juuri semme kuule koulu si pohte.
0: So var de på väi uppovo mot Jerusalem.
1: Tälläkki si vaatjulemmin pojas Jerusalem kuului.
0: Och så löft. De sina ögon upp emot disse fjällena.
1: Ja, det började ikke börja si chalmideset tai vari aller skolui.
0: Och så synger de, vår skall min hjälp komma från.
1: Ja, det laulu si kos alka muu vähki puhtit.
0: Nå, är det nog någon människa som bara stansar där?
1: Tällä ollu olmokuhet kudet orustit tushedas.
0: Som aldrig får höra no mer.
1: Må hei viesa kuas se kuulla hämpusatin.
0: Som aldrig får honom svar ifrån Herren.
1: Må hei vatsu kassi en på fastadusa herras.
0: Fordi de vänner sig bort ifrån Herren.
1: Tänna oss i jorgali fastin eri herraluhte.
0: Men hör nu i vers 2 vad de sang om vidare.
1: Kuulet all nuppi versas, man viras i laulo.
0: Min hjälp kommer från Herren, han som skapte himmel och jord.
1: Må vähke puhta Herre salmi i etnan syvni rädjis.
0: Alltså de som var på väg upp här.
1: Det att sinkerläget all vatjula min bojas.
0: De visste att det var inte fjällene som skulle hjälpa dem.
1: Sidi inte att det var hela en dag färdig med halge sin verket hit.
0: Men det var Herren som skulle hjälpa dem.
1: Mot alla herre ges god halge sin verket hit.
0: Där står också skriven i Guds ord.
1: Da tredje mig, det kallar ju hon i Milsanis.
0: Att det ska komma en tid där människorna ska ropa till fjällene för att få hjälp.
1: Det har halka puhti hokta ikki kuin solmu on halki tjörvut varita vat vaatjo viehki.
0: Och det är en fryktlig tid.
1: Ja, la lakkara se hermus aiki.
0: Det är nog nådetiden är tatt slut.
1: Dalla mongel kuin armo aikille nohkan.
0: Och de som icke tatt emot Herrens tillgivelse för sina synder.
1: Ja, dakkuude heille faltan vuesta i Herre antasi adjomi sin suttujäse houtas.
0: Da vill de ropa till fjällene fall över oss och skjul oss.
1: Da laiku si tjörvut dig varje dag att gotcha min badilje tjikke min.
0: För vår synd är för stor till att vi kan bära den.
1: Da ina om min suddulement och storis att mig klare tan nackse tan gweddit.
0: Men det var inte det vi läser om i denna salmen.
1: Måte da hiljan da, moi miloima tan salmas.
0: För när det blir spurt om här vars kommer min hjälp ifrån. Så kom svaret som vi läste här i det andra verset.
1: Det borde fasta och stackar, men mitt astro är att han upp i versas.
0: Min hjälp kommer från Herren.
1: Må verke borta Herres.
0: Det är han som skapte både himmel och jord.
1: Sån god i syvn i det sika allmöjligheten.
0: Vi skal lese videre.
1: Vi lukker videre, sa på.
0: Og da leser vi versene 3-5.
1: Da lukker Gullmøt verses videre versi.
0: Han lar ikke din fot bli ustø. Din vokter blunder ikke. Nei, han blunder ikke og sover ikke Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge. Han er ved din høyre hånd.
1: I sånkolka eisige løyte du hjulke søybot. Du går sitt hegge i kolka eisige nokkot. Gertje i så nokka ikke åre Israel går sitt hegge. Herre la du går sitt hegge. Herre la du søyvan. Du olke skjera belde.
0: Her understreker du jo bare det vers 2 sa.
1: Da selger du noen jo da meg nok i verset selke.
0: Han skal ikke la din fot bli utstø.
1: Sånn hjelker du jo ikke diktig søy bort.
0: Og din vokter, han blunder ikke, og han sover ikke.
1: Du går sitt hegge i sånn og er i...
0: Dette er en trøst til oss i dag.
1: Da er dere større gjedde hos meg i det åtene.
0: For slik er han i dag også.
1: Stakkar gjorde lakkar oss det sånn åtne er den baby.
0: Slik vil han hjelpe deg og meg.
1: Den lakkar jeg ikke som vekk, hvis ikke du jeg må.
0: Slik går han ved vår side som en skygge.
1: Den lakkar vatjula som min balder og lakkar søyvan.
0: Vi vet at skyggen klarer vi aldri å løpe ifra.
1: Vi det de hadde min søyvan i seg satte mig i gressige veker bater.
0: Vi klarer heller ikke å løpe ifra Guds omsorg.
1: Vi er ikke min satte bater riktig ippmille i bedrestorsaske.
0: Men vi kan gjerne vende oss bort ifra han.
1: Måte vi sa at jeg kan jorga litt soseret.
0: Ja, vi kan si vi vil ikke ha noe med deg mer å gjøre, herre.
1: Vi sa til selke, herre, at vi sier som ikke dere må seg døgnet.
0: Og disse som nå var på vei opp til Jerusalem.
1: Ja, der sier god eller ikke vart jo dem i Bøyes Jerusalem.
0: Og løftet sine øyne opp og så rundt om på fjellene.
1: Ja, Bøyes ikke sin kjalm i disse Bøyes, jeg er ikke da Bøyes de var i det.
0: Det var mange andre ting også de kunne se.
1: Det ligger ord og gjør at ting av meg, det må jeg si, sier det var enig oppe.
0: De kunne se mange hedenske offersteder.
1: Sier øyne meg, det er ord og lakker, ut med metten og far seg i.
0: Der er steder vi kan finne det også i våre områder.
1: Dere bare ikke sagt, det kan vi gavne mye gaskas.
0: De så mange når de vandret opp her.
1: Det ser ord og ser og var jo ikke bra jeg stod.
0: Men det var ikke det som skulle gi dem hjelp.
1: Måte da hele dag, og da må ha ikke sikker i dag til fikk.
0: Jeremias han sier det slik.
1: Jeremias selger det han dag.
0: Det er bare løgn og bedrag.
1: Da la du gelis, jeg lakker fyllet hos.
0: Det som skjer på haugene.
1: Da mi dag på hovedet lakker tjoro i alde.
0: Den ville larm på fjellene.
1: Da det tjorvas, betulas tjorvas over vare i alde.
0: Men så sier Jeremias videre.
1: Måte det selke Jeremias videre sabbot.
0: Sannelig bare hos Herren vår Gud er det frelse for Israel.
1: Du og deg, du skjer herre, luktele, vekke og adjumis.
0: Det gjelder både Israel, og det gjelder oss alle sammen.
1: Da jeg gusker sikkert Israel i mig i det boka det gjør sitte.
0: Så var det altså dette de sang om på vei opp til Jerusalem.
1: Det er det man begynner å si laulo og si ikke hva til dem bøyes Jerusalem.
0: Han sover ikke, nei han sover ikke Israels vokter.
1: I sånn var det Israel gått sitt hegge.
0: Men han går som en skygge ved din høyre hånd.
1: Mot det som var til du lakker søyvann du olke skjøla belde.
0: For nå gjelder det deg og meg også, la oss si det en gang til.
1: Dagna og dagkos skal sikkert utnye av munnela selkommet an okti velei.
0: Og så leser vi versene 6-8.
1: Det er låka deg versa i goda fersa skautse fersi.
0: Solen skal ikke stikke deg om dagen og heller ikke månen skade deg om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt og verne om ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.
1: Baby, de kolka bjeivas du gwerdit ikke mannu ikku. Herra kolka du varjali pua pohas eres, som kolka varjali du sielu. Herra kolka varjali du ulkos mannan ja du sisa mannan, talla sisja gita alas aikai.
0: Igjen tenker vi på denne folkemassen som var på vei opp til Jerusalem.
1: Det gjorde seg fast i middagen, alle må gå. Alla mille bakjulemme bøyes Jerusalem i.
0: Det var naturlig å løfte sine øyne oppover mot fjellene.
1: Da lige hovedlund og løsja tilbake det sin kjalmiddags bøyes Jerusalem gului, da de var i gului.
0: De var sikkert trøtte av å gå også.
1: Til ikke alle veipen var det semiske.
0: Når Jesus kom dit, da hadde han gått i flere dager helt ifra Nazaret.
1: Hvor Jesus bodde dere sånn i veien mange baby, hvor som bodde i Nazaret.
0: De så nok opp mot fjellene og håpet at nå var de snart fremme.
1: Sige ikke bare at de var i alle skier alle i døgn og at de sitte alle høy laka ålen gitt av dere.
0: Og så hørte vi dette spørsmålet, hvor kommer vår hjelp ifra?
1: Det gode med middag og kjeldt av gåsbøte mot verket.
0: Men der fikk de lov oss å se enda høyere oppover.
1: Det er det beste sier, og en vel er bare ikke på.
0: De fikk lov å se at deres hjelp, den kom ifra Herren.
1: Da det sier beste veiene hadde sin verke, da bøte Herres.
0: Det var ikke fra disse fjellene som de så.
1: Da i bøten denne var i meg si øyne sin og det belte.
0: Der er også andre ord som forteller om noe av det samme.
1: Da la meg det gjøre sann i meg mye litt, gjorde den samme videre.
0: Vi kan godt høre hva ordspråkene sier.
1: Vi satt i gulv, og vi satt med lask og mye litt.
0: I det tredje kapittelet står det slik.
1: Den gulvme kapittelet står kjallet jo nå.
0: For du kan sette din lit til Herren.
1: Den er som da hun satt, bygd og døver til Herre og la.
0: Han vokter din fot.
1: Sånn var det gjelder du jo ikke.
0: Ja, er det ikke noe om akkurat det samme?
1: Jo, la gjøre den samme bedre med dere kjallejoven.
0: Og hør hva det står i den 37. salme.
1: Jeg gulet med kjallejoven, den gulmeløye kjallesalme.
0: Han vil ikke la deg falle.
1: Sånn i det til du eisige godkjatt.
0: Og i 1. Samuels bok står det skrevet.
1: Jeg vurste Samuel Girgis til kjallejoven.
0: Om han snubler, så faller han ikke til jorden.
1: Just vel sånn, nå rakker seg det i sånn godkjatt, galgitt er gjetna mi.
0: For Herren støtter hans hånd.
1: Denne Herre, Darius og Geda.
0: Ja, det står enda slik skrevet.
1: Ja, det er ikke vel en noe kjalle jobben.
0: Han verner sine fromme på veien.
1: Som var gjelder så allmåge slåte alder.
0: Og noe av det siste vi kan lese av Guds velsignelse, det finner vi i Judas brev.
1: Ja, meg byrer, mange mors meg byrer meg satt i låka hit med både søvne hos og byrer og gavne med jordes gyrges.
0: Det er jo et lite brev i slutten av Bibelen.
1: Det er oppdelakker ut av gyrges låpe gatsen Bibelen.
0: Og der står det slik.
1: Ja, da kjaller jeg jo på nå.
0: Han som har makt til å bevare dere fra fall.
1: Så skal jeg fatt må at det varje litt din godt som jeg ser det.
0: Og han som har makt til å føre dere frem for sin herlighet.
1: Ja, så skal jeg stå fatt med at det fører ditt din ålder skitte så herve svåla ålder.
0: Han den eneste Gud.
1: Stå åkta ein og ypnil.
0: Vår frelser Jesus Kristus.
1: Min beste Jesus Kristus.
0: Taler du ikke om akkurat det samme som vi leser i denne salmen?
1: Jo, da sa han og jeg vil ansemme bidra meg. Midast låk den salmas.
0: Han er mektig til å bevare oss.
1: Sånn det famulas at det var gjelig min.
0: Han bevarte Israel den gangen.
1: Sånn var gjelig best i Israel den gerte.
0: Han bevarer Israel i dag.
1: Sånn var gjelig Israel åtne.
0: Men han bevarer også deg og meg i dag.
1: Måte som var gjelig meg deg, du og må åtne.
0: Solen skal ikke stikke deg om dagen. Det var sikkert godt å høre for de som gikk i den brennende solvarmen.
1: Det burde gulle at sige i deg fatulige lakker legge bjeiver som velde.
0: Vi skal lese denne salmen, hele salmen, så tar vi med alle versene.
1: Ja, vi låker den salmen jeg valgte melde. Båta i versen vil åka hårte gærte vela.
0: Og vi hadde jo enda ikke lest de siste versene.
1: Ja, men jeg vil åka det mange mors versen. Båta i versen vil åka hårte gærte vela.
0: Og vi hadde jo enda ikke lest de siste versene.
1: Ja, men jeg vil åka det mange mors versen.
0: Men nå skal vi lese de.
1: Måte da åka med deg.
0: Men da gjør vi det slik at vi leser hele salmen fra begynnelsen til slutt.
1: Måte vi dokter da at vi låker den salmen alge verset skitter mange mors vers i.
0: Det er jo bare 8 vers.
1: Det står du ikke gavt i verset.
0: Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor kommer min hjelp fra? min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Han lar ikke din fot bli uste, din vokter blunder ikke. Nei, han blunder ikke og sover ikke Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge. Han er ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, og heller ikke månen skade deg om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt, og verne om ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang, fra nå og til evig tid.
1: Mon bøye dem, mon tjal med dem bøye svære, de går skal ikke mon vekke bort dit. Mon vekke bort det herres, all mye etnan syvne deggis. I sån kolka eisige løytet og jølke søybol. Du går sitt hegge i kolka eisige nokkot. Gertje i sån nokka i og er i Israel går sitt hegge. Herre lær du går sitt hegge, herre lær du søyvan du olke skjera bælde. Päivet i kolka päivä stuu kärdit i mannu ihku. Herra kolka tuu varjali puot pohas ere, son kolka varjali tuu sielu. Herra kolka varjali tuu olkos mannan judu siisa mannan, tällaisis ja kita alas aikai.
0: Hvis vi nå spør hverandre, hvor mange ganger har du lest denne salmen?
1: Just med all gjør at gode kveimes det med mann og lukker til en lukkant om den salmen.
0: Det er sikkert ingen av oss som kan svare på dette.
1: Da heller ikke lukte i mis, gode salmen.

Jeg sitter her med en bibel foran meg. Dette var min første bibel, den som mor og far ga meg i konfirmasjonspresang. John Hardang står det nederst på framsida.